Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Діти, що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

0: crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті.

0: Луколохи!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма! This is Ruslana and these are

0: buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Юнити Радіо для вас точних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: You want some split?